jwale ke bone ntho ya mefuta ke raka gorekafana ntšanyana itse gae matha ya mpuela puo tsa mefuta ka re nna ke ditsele dipuo tseo ya mpuela sefalakanoka ka gare sona ga ke setsele ke bua sesotho.

ya kuta ya kule ya paya ni nabe. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yoro kapela. Mora ulor batara. Alanjara kakara. Ulparara. Wilara. Kule ni jara ni nabe. Allah jelaka ni.